ke mi nerozumím. I tu nemám miesta za tebe. A kad suze igraju, razlozi se povlače pred iskušenjem da se zaboravi. I da borba nikad ne ugasi proljeće u tvom srcu i da uspiješ